sabar berapa hari lah lagi menyetel kerekecapi gandang tuh tak tendur game busur lah sebenernya.